0: Mér gæti ég að gæti bæðis mér sæði sikundu tíba frá ngadu sem því að það er því rætti gæti mér gæti því rætti gæti og að mér kúri að mér gæti þannig emmer íti program. Emmer íti program gæti mér fæður gæti bæðir ég ekki næla. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam. Sámi að því henni?
0: Alhamdulillah, hann gæti varð rangar og næla kí henni.
1: Hælu gandu svo varð rangar.
0: Koba kí henni mér þú hefðu kolli?
1: Amar rangala di, esamku, mian tu, mara musim tu, mara gada kong mulai ni, hendu no, fatih wisar eh, depan wisar ni.
0: Fatih wara eh, fayek fon eh, naila kia hisab ingai.
1: Ni halif.
0: Eh mah halif abis wisar, do mal eh, sama ekhal gota kam mida ni.
1: Ah, iya wara wisar ham, ham lehi yon.
0: Eh henda. Mido sar deng khand macang arair mibuni khand, do teraka frontayar arair wara boda wisnan jehen do naila.
1: Ade.
0: Rakkavi tibia daturu henno.
1: Ade.
0: Ehma hama mousuma balafa daturu kurum midu sar buddhi veri.
1: Ade.
0: Ehi arunmenna mousuma behe ofi hoge emme fa hoge maulumataka balayirus hama hululea hadal halima do lamka do gaftal kaade do lamugan ehi airport ta bayang airport ta kaim kofa sar haduta hama guguru ma iku visar kuranika ma maulumat lipfamwani.
1: Ade.
0: Naila. Koba mirege emme riti listu.
1: Nani hindi laveken edi palgondu.
0: Listung emme laveka taideveni do?
1: Ade.
0: Kombe ka khasa kollani naila.
1: Kora tamavas mama araswana den samiya den kompran mingun je aduga team ade.
0: Rashwan ku faraton na adugun ku faraton hadi aduga team ku faraton var bada shukriya inge naila
1: dem mi hasa kollam biladdu ibrahim ad namuna kom far team abas varan hasa
0: emmen adu han tibene ta
1: ami ibrahim mehen ede re ku yaru gana hasa kollani meru
0: aha ehe vima wane ta do
1: ade
0: aha var rangal inge naila vakivela nu fa jibatale
1: ade bajoy re kan ede
0: ah bajoy re kan ede